nic, mai soartem s-a teruie simța nic. Aci că ritmești pentru loc, e stafis, am venit mecem, e pentru mi mare vin. Serem de veu, vor sera ne miesche zaiz, mai soartem s-a teruie simța nic. Aci că ritmești pentru loc, e stafis, am venit mecem, e pentru mi mare vin.